Lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, lam tiu ka, l